Ha. Razile, că stați un message, bani din azară, ce o să vă isu că... Ui, assalamu alaikum, igram bai. Igram bai, curban, deși am dat hotăra gălei. Rahmina e ma, da bănuna. Igram bai, șo, dăr, ziad, khuan, răkăvie, la de khușală ca. Rahat Khan, abakhil. Vă igram bai, singai. Aisha from Court Kashmir gălei. Vă igram bai, silent tu aia. یرا مدرسه خونیشتا خو ان شاء الله اراده مشتا نوی زی جوړو نو ان شاء الله کی مبیا د مدرسې چکم دی اغه ان شاء الله اراده شتا السلام علیکم اکرام بھائی دکان نیم دی نور دراز خان اور نظام بازار سٹینڈرڈ اسکول تا مخامخ ما سره اکرام استاد شمه تمام پروډکټ ملاوی کی اسپیشلی فیس واش خو فیس واش دی ما خپل من سره خپل رائس فیس واش استعمال کړی دی زمونږ شمه رائس فیس واش ډیر زیات خوله دی شاید زیاد لیکن مروت نہ دعا سلام علیکم وعلیکم السلام دین